0: Balula miselo wa marumekane akuva akakunene vata yasungula njangu swini lisima leswo akuva uya sungula njangu hinawo 13 horas na 23 minutos.
1: EP Música, o blog das novidades.